0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det internationale fodboldforbund FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordringer om at træde tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere droppet forslaget og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Efter den melding har det europæiske fodboldforbund UEFA fastholdt sin trussel om at boykotte VM-slutrunderne, fordi deres krav stadig ikke er blevet mødt. I Colombia er en ny præsident taget ed, Abelardo de la Esprilla, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump, der også har støttet ham i valgkampen. Og han har lovet, som andre højrefløjsledere i Sydamerika, at bekæmpe kriminalitet, siger Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
2: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. De her højrefløjskandidater lover, at de kan sætte styr på kriminalitet.
1: I oktober skal Brasilien til valg, og her kan det ende med endnu en sejr til højrefløjen.
2: Der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist. Og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blåt på ganske få år.
1: Fortalte altså vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Sommerferien går så småt på held, og med skolestart i morgen kan bilister på de danske motorveje få brug for at væbne sig med en ekstra portion tålmodighed. Og her er et godt råd for at komme godt igennem trafikken, at man forsøger at undgå at køre mellem 12 og 16, det fortæller vagthaven i Vejdirektoratet Thor Jacobsen.
3: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel eller noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
1: Særligt på de østjyske motorveje kan der opstå kø i forbindelse med, at det er den sidste dag på festivalen Smukfest i Skanderborg. Og så betaler det sig at være vagt på vejarbejde omkring Koldingområdet, lyder det blandt andet fra Thor Jacobsen.
3: Og så sæt god tid af til din rejse. Hvis du skal nå noget, så kør lidt tidligere eventuelt. Og igen kig ind på trafikinfo, følg med på P4 Radio. Vær opmærksom på, at køreforholdene ikke nødvendigvis er det samme som det, man er vant til, når man pendler. Det gælder især ved vejarbejder. Der kan være de her ændrede kørselsforhold.
1: I nat får vi temperaturer mellem 10 og 17 grader, men når nat bliver til dag, bliver det tørt med nogen eller en del sol og helt op mellem 20 og 28 grader. Køles ved kyster med pålandsvind. Slut på radioavisen med Jeppe Ørgaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En ulv har vist tænder af en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. Vi har været i kontakt med løberen, der fortæller, at han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham og viste tænder. Lad os prøve at høre, hvordan det lød. Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Løberen beskriver, at det ikke hjælp ret meget, men senere trak løberen sig væk og søgte hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Køerne gik så hen mod ulven og fik presset den længere væk, og så kunne den noget chokerede løber komme væk, og han slap altså fra situationen i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealanlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Hvis du skal på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet til her, når klokken bliver middag, så kan du forvente kø og længere rejsetid på motorvejene. Mellem kl. 12 og 16 forventer Vejdirektoratet nemlig, at trafikken spidser til her i feriens største hjemrejseweekend. Og hjemrejsetrafikken kan ramle sammen med afrunding af Smukfest i dag, siger Thor Jacobsen, som er vagthavende i Vejdirektoratet.
2: Så der kan måske være noget risiko for kø omkring Skanderborg, ud over den prognose, der allerede er. Den kambulerer jo lidt med prognosen. Så hvis man kører på den strækning, så vær opmærksom på det.
1: Hvis du vil undgå kø, råder Vejdirektoratet dig til at undgå at køre i det trafikerede tidsrum mellem kl. 12 og 16. Og så opfordrer de til, at du holder dig orienteret om den aktuelle trafiksituation, både før og under køreturen, siger Thor Jacobsen.
2: Udover det, så kan man også kigge lidt på vejret. De siger måske, der bliver lidt varmt i morgen, så tag rigeligt med vand med i bilen, især ved længere køreture.
1: Og husk, du kan holde opdateret på trafikken på P4 eller inde på Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk. Det internationale fodboldforbund FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organer og dets præsident Gianni Infantino. Det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordring om at trække sig tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM-slutrunden fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere trukket forslaget tilbage, undskyld og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Efter den melding har det europæiske fodboldforbund UEFA fastholdt sin trussel om at boykotte VM-slutrunderne, fordi deres krav stadig ikke er blevet mødt. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Dagen bliver mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det her lyden af en ulv i Nordjylland, som løber mødt i går i bugten Klitplantage syd for Skagen. Ulven, som havde en unge med, løb hen mod løberen og stoppede først 10 meter fra ham, beskriver motionisten. Senere løb den mod ham igen og stoppede få meter fra ham og viste tænder. Og sådan her lød det, da løberen forsøgte at få ulven til at gå væk.
2: Nej! Stop!
1: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Løberen beskriver, at det ikke hjalp ret meget, men han slapper altså godt fra situationen og er i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man altså, at folk holder sig væk fra området, indtil hændelsen er nærmere undersøgt. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og på mange af skolerne vil de unge blive mødt med ret skrappe regler, hvad angår deres mobiltelefon. Flere og flere efterskoler laver nemlig stramme regler for den allestedsværende tidsopsluger. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
3: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal på Nordvestsjælland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien, og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
4: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller for hans fars eftermæle, at han selv blev benådet i det. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Præsidentsønnen blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der havde endnu ikke været strafudmåling.
5: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me and left me to the whims and of Donald Trump.
1: Alt hvad jeg ved er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig, og alt hvad jeg kan sige til alle derude er, hvad ville jeg tænke om min far, hvis han ikke havde gjort det for mig og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, sagde Hunter Biden. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Og det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordringer om at træde tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andel af blandt andet VM-slutrunderne fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere trukket forslaget tilbage og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Omkring 30.000 unge starter i dag en ny tilværelse på landets efterskoler, og mange af dem vil opleve, at mobiltelefonen er underlagt retskrappe regler, for flere og flere efterskoler har en restriktiv mobilpolitik. Det gælder blandt andet Dronning Lund Efterskole i Nordjylland. Vores reporter Mads Søndergaard Thøgersen har besøgt en af de kommende elever til en snak om skærmtid.
2: Og her på teenageværelset i Nørre Sundby, der bor du, Astrid Frej Knudsen, og du har været i gang med at pakke til det efterskoleophold, der starter for dig på søndag. Der er lidt slik, der er lidt sæbe, forlængerledning til den telefon, som du skal have med, men som du ikke må bruge så meget. Hvordan bliver det?
3: Det bliver lidt mærkeligt, at den ikke kommer til at ligge i lommen, som den altid gør. At den skal ligge op på værelset eller være afleveret til lærerne.
2: Hvad tænker du om, at ret mange efterskoler, som blandt andet den, du skal starte på, de laver skrappe regler for, hvor og hvor meget man må bruge sin telefon som elev?
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt, og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid. Men vi har egentlig okay regler, og jeg synes helt, det er fint nok, det de gør.
2: Du bruger jo din telefon en hel del, ved jeg. Sidder her på sengen med den, måske en 4 timer om dagen, har du fortalt mig. Tror du godt, du kan undvære den, når du starter på efterskole?
3: Jeg tror, det bliver svært, men jeg kan nok godt, og ja, jeg tænker, det skal nok blive godt at være sammen med alle vennerne og den slags.
1: Og for efterskolerne handler det om at beskytte fællesskabet og give mulighed for et bedre ophold, fortæller formand for efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
4: For mange af eleverne giver det et bedre efterskoleophold. Det bliver mere intenst. Minisamfundet bliver fuldstændigt, fordi mobiltelefonen er et forstyrrende element i det analoge fællesskab.
1: Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Hakan Fidan sagde tidligere på aftenen i går, at forsvarsaftalen svarer til NATO's musketered, som lyder: Et væbnet angreb på et medlemsland regnes som et angreb på alle landene. Der venter en dejlig dag med mellem 20 og 28 grader, og vinden bliver let til frisk. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Og du kan sagtens leve uden mig.
1: Du lytter til P8.

What more can I say? Way. I'm like a fish caught on a hook.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En mand kom meget tættere på en ulv, end han brød sig om, da han var ude at løbe i Bonken Klit Plantage i Nordjylland i fredags. Han fortæller, at ulven kom meget tæt på og viste tænder. Han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham. Det lød sådan her. Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Men i det her tilfælde hjalp det ikke ret meget, fortæller løberen. Senere søgte han hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Og da de gik hen mod ulven, fik de den presset længere væk, og løberen kunne komme hen på en asfaltvej, hvor han blev hentet af sin kone. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Tyskland er dagligt mål for hybridkrigsførelse, det siger den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt i et interview med den tyske avis Bild i dag. Spionage, sabotage, cyberangreb eller skjulte operationer udført af udenlandske magter med det formål at destabilisere Tyskland eller påføre landet direkte skade, er en konstant realitet, siger indenrigsministeren. Udtalelsen kommer efter, at en drone lastet med sprængstoffer tidligere på ugen blev fundet i lufthavnen Leipzig-Halle nær et ukrainsk fragtfly. Alexander Dobrindt siger ikke noget om, hvad det er for lande, der står bag hybridangrebene. Der er mange, der skal hjem fra ferie i dag, men det vil man nok især kunne mærke på vejene på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet. Særligt på motorvejene og vejene til og fra de mest populære sommerhusområder. Det gælder både i det østjyske hen over Fyn og omkring hovedstadsområdet, siger P4's trafikvært Anne-Sophie Kromand.
2: Jeg forventer et sted som for eksempel Øresundsmotorvejen er et sted, hvor vi kommer til at kunne mærke det. Der er også Hillerødmotorvejens forlængelse. Der plejer at være en del trafik til og fra sommerhusområderne i Nordsjælland.
1: Og så har P4's trafikvært et godt råd.
2: Hvis man kan undgå at køre mellem kl. 12 og kl. 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
1: Man kan holde sig opdateret på Vejdirektoratets hjemmeside eller på dr.dk/trafik. Vi får nogen eller en del sol, men solen kan være sløret i perioder. Og så får vi mellem 20 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er let til frisk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter at en mand mødte en ulv på sin løbetur, anbefaler Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er blevet nærmere undersøgt. Det var i fredags, løberen mødte en ulv med en ulvevalp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, og mødet fik ulven til at vise tænder. Løberen råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham. Det lød sådan her.
2: Stop!
1: Ulveekspert, professor på Aarhus Universitet Peter Sunde, mener, at ulven har forsøgt at forsvare sin unge.
3: Altså, hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her, det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal, dels er den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
1: Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler styrelsen altså alligevel, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder mere og mere i kommunerne. 3 ud af 4 kommuner siger, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det fremgår af en rundspørg fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. De udfordringer er der blandt andet på Ældrecenter Vesterlund i Hjørring, fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
4: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
1: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
5: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
1: Ældreminister Jacob Mark siger til DR, at der skal laves en ny demensplan, der blandt andet skal handle om, hvordan man får mere uddannet personale. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på efterskolerne, og på mange af dem vil de unge blive mødt af ret skrappe regler for brugen af mobiltelefonen. Det er der flere og flere efterskoler, der indfører, fortæller formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
6: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal i Nordvestjylland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien, og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
7: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Sommerferien går på held, og med skolestart i morgen kan bilister på motorvejene få brug for at væbne sig med en god portion tålmodighed. Trafikken i feriens største hjemrejseweekend spidser især til mellem kl. 12 og 16. Så et godt råd er at forsøge at undgå at køre i det tidsrum, siger vagthaven i Vejdirektoratet Thor Jacobsen.
8: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel eller noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
1: Især på de østjyske motorveje kan der opstå kø, fordi det også er sidste dag på festivalens Smukfest i Skanderborg. Og så skal man også tage højde for et vejarbejde omkring Koldingområdet, siger Thor Jacobsen.
8: Og så sæt god tid af til din rejse. Hvis du skal nå noget, så kør lidt tidligere eventuelt. Og igen kig ind på trafikinfo og følg med på P4 Radio. Vær opmærksom på, at køreforholdene ikke nødvendigvis er det samme som det, man er vant til, når man pendler. Det gælder især ved vejarbejder, der kan være de her ændrede kørselsforhold.
1: Og som man sagde, så kan du holde dig opdateret om trafikken på P4 og på hjemmesiden trafikinfo.dk. Vi får nogen eller en del sol i dag, og mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er lidt til frisk. Peter Favre Løfald er redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing books. A piano inspired.

0: And she tells him it's alright. Not every marriage is meant to last.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Efter en ulvehændelse ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, bliver folk nu anbefalet at holde sig væk fra et bestemt område. Har mødte en mand, der var ude at løbe i fredags, en ulv og dens valp, og prøvede at skræmme den væk.
3: No! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop!
2: På et tidspunkt viser den voksne ulv tænder, fortæller løberen. Ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, siger, at ulven har prøvet at beskytte sin unge.
4: Hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af dens sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
2: Løberen har skrevet til DR, at ulven fulgte efter ham ud på en mark. Men selvom man kan blive bange, så vurderer Peter Sunde, at der ikke har været fare på færde.
4: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
2: Alligevel anbefaler myndighederne, at folk ikke færdes i området. Og det er af et forsigtighedsprincip, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
5: Det er et område, hvor der er færdes mange lokale og også turister, så derfor så kommer vi med den her anbefaling ud fra et forsigtighedsprincip. Og så har vi anbefalingen, imens vi også under inddragelse af internationale eksperter får et endnu mere solidt grundlag at vurdere hændelsen på.
2: Du kan se videoen og et kort over området på DR.dk. Personalet i ældreplejen bliver i stigende grad udsat for trusler, skub og slag. 3 ud af 4 kommuner beretter, at udadreagerende borgere med demens er en større og større udfordring i hverdagen. Det viser en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. På Ældrecenter Vesterlund i Hjørring har social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen flere gange oplevet, at beboerne bliver udadreagerende. Ifølge hende er én ting afgørende for at undgå eller formindske konflikter.
6: Du er nødt til at danne relation for at kunne hjælpe dem på bedst mulig vis, uden en hel masse af de her konflikter, og det alligevel så opstår de.
2: De udadreagerende borgere går hårdt ud over personalet, og derfor efterlyser sektorformand for social sundhed i fagforeningen FOA, Tanja Nielsen, at demensområdet bliver løftet i en kommende handlingsplan.
7: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
2: Og ældreminister Jakob Mark lover, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
8: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
2: I dag er det første dag på efterskolen for tusindvis af teenagere. Og for mange af dem bliver det et brat brud med deres kæreste eje, mobiltelefonen. Flere og flere efterskoler laver skrappe regler for telefonerne, lyder det fra Efterskoleforeningen. På Dronninglund Efterskole i Nordjylland bliver mobilen låst væk om natten, og om dagen må den kun bruges på værelset. Det er for at beskytte fællesskabet, siger forstander Bitten Schøtkær.
9: Mobiltelefonen er blevet en for stor magnet i børn og unges liv i forhold til at trække dem væk fra fællesskabet. Så derfor så er mobilen blevet en uven i vores måde at skabe relationer på.
2: En af dem, der begynder på Dronninglund Efterskole, er 15-årige Astrid Frej Knudsen. Hun bruger normalt sin telefon 4 timer om dagen, og hun forventer, at det bliver en omvæltning.
10: Jamen, det bliver lidt mærkeligt. Sådan, kontakten med vennerne bliver sværere med dem derhjemme og sådan noget. Men ellers så tror jeg, at det bliver fint nok. Så møder man mere hinanden og ikke så meget telefonen.
2: Og efterskolerne er i en unik position, når det kommer til at lave mobilregler, fordi de har eleverne både i skole og fritiden, siger formanden for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
11: Når man er 16 år gammel, så det aller værste, der kan ske, det er jo, at man risikerer ikke at være med der, hvor tingene sker. Så hvis man selv tænker, nu vil jeg ikke have min telefon, og de andre har den, og skaber et fællesskab omkring det, så vil de gerne være med. Det, der sker på efterskolen, det er jo, at de alle ved, jamen der er ingen af os, der har dem. Og så bliver det godt, fordi så styrker vi de analoge fællesskaber.
2: Vi får nogen eller en del sol, der kan være sløret i perioder, og så mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind, og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er let til frisk. Radioavisen er i dag sat sammen af Peter Fagholt Løfvald, og i studiet er det Nina Høgsberg.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

You can't take it, you can't seem to believe it. The peacock is

think of honey, just as I think of you. Imagine.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En løber blev opskræmt, da han i fredag stødte på en ulv og en ulvevalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Han prøvede at skræmme den væk, og ulven viste tænder, fortæller han. Ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, siger, at ulven har prøvet at beskytte ungen.
2: Hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af dens sikkerhedsafstand blive overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
1: Kommer man selv ud for en lignende situation, er rådet fra Peter Sunde klart.
2: Gennemgående, så vil man sige, i sådan en situation her, så skal man trække sig væk. Det er jo meget spekulativt, hvad der var sket, hvis han var kommet endnu tættere på valpen. Al erfaring siger, at ulve ikke går til angreb, når man nærmer sig deres afkom, men de kan godt stille sig op og markere.
1: Du kan se videoen og et kort over området på DR.dk. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder mere og mere i kommunerne. 3 ud af 4 kommuner siger, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det fremgår en rundspørge fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. De udfordringer er der blandt andet på Ældrecenter Vesterlund i Hjørring, fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
3: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
1: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
4: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
1: Ældreminister Jacob Mark siger til DR, at der skal laves en ny demensplan, der blandt andet skal handle om, hvordan man får mere uddannet personale. Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste i fredags, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Vi får sol og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest.
0: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
5: Så er det nu den sidste sommersender for mit vedkommende. Klokken er 10:03, og det er søndag den 10. 9. august. I morgen er det mandag den 10. august, og normal sendeflade på P8. Og det er lidt melankolsk, og sommeren går altid alt for hurtigt. Så de næste 2 timer vil jeg prøve at holde lidt fast på sommerfølelsen. Og det gør jeg for eksempel med Samba Glæneø, som er Louis Carlos Huimti Sequeira og Christian Sivert og Mads Vinding på et album, de lavede tilbage i 78, nemlig det, der hedder After Three Days.

Luis Carlos Huemti Sequeira og Christian Sivert og Mads Vinding med deres Samba Glæneø. Så det er vel en dansk samba, kan man sige. For Glæneø er en dansk ø, som ligger 10 km sydøst for Skelskør, mellem Karrebæks Mindebugt og Basnæs Nord. Den er ikke særlig stor. Der er 37 beboere, men jeg forestiller mig, at der er lidt flere beboere om sommeren. Der er nok en del sommerhuse. Og samba er jo ellers noget fra Brasiliens land, men det kan altså også laves her. Og nu skal vi så derover af Brasilien. Vi skal dog til Chile, og det er ikke sådan bossa eller samba, men det er stadigvæk lækkert. Melissa Aldana her med No Peters Impossibles, og hun er altså en chilensk saxofonist og komponist.

den chilenske jazz-saxofonist Melissa Aldana her med No Peters Impossible, som udkom på hendes album Feline, som er fra i år. Nu skal vi have den danske komponist og guitarist Jakob Bro med den smukke song for Nikolaj, som er en sang til Nikolaj Munk Hansens, hans ven og bassist, medbassist og ja, alt muligt.

Red Moon var det her fra Tom Misch, og vi bliver simpelthen i himmelhvælvet. Vi skal nemlig høre The Moon nu fra Cosmos Trio, en ny single fra en dansk trio, som altså er udgivet her i år.

The Moon hed nummeret, og gruppen er Cosmos Trio, som kommer med deres album den 21. august. Det her er altså en single forløber. Albumet hedder prik, prik, prik and the Sun, så altså Cosmos Trio and the Sun. Og har sådan en naiv sådan tegnet cover, som ser ret sødt ud. Ligner noget fra noget science fiction. Lidt rumvæsen måske, der kigger op på solen med nogle bjerge i baggrunden. Cosmos Trio består af Fred Holger Thorsen på klaver, Martin Brunbjerg på bas og Jesper Løger på trommer. Nu skal vi have Chet Baker sextet fra albumet Chet is Back, som han indspillede efter han havde været i fængsel halvandet års tid i Italien, fordi han smuglede nogle stoffer. Men han fik lov at spille trompet i fængsel sådan undtagelsesvis, så han var altså i stor form, da han kom ud, og så indspillede han det her album, hvor vi skal høre Ballata in Forma di Blues. Og det lyder sådan her.

Der er noget ved det her nummer, som gør mig sulten. Art Jerry Miller står bag, og i virkeligheden er det nok titlen Finger Licking Good, fordi det hentyder til kylling, altså sådan noget Kentucky Fried Chicken-agtigt, som man altid siger. Det er så godt, at man er nødt til at slikke fingrene, når man har spist det. Og det kunne jeg egentlig godt lige hapse lige nu. Det er ikke noget, jeg spiser så ofte. Jeg fik tidligere på sommeren nogle lytterønsker, da jeg sendte live om morgenen, og et af dem, som jeg har taget med mig, for jeg synes, det var ret fedt, det var

Sangeren Hannah Williams, and The Affirmations hedder gruppen, hun, ja, hun ligesom er i front for. Nummeret Late Nights and Heartbreak blev ønsket af en lytter og hendes teenage-søn, fordi de begge to var helt vilde med det, og var ret milde med, vilde med teksten. De synes den stak i alle mulige retninger, og noget jeg godt kunne lide ved teksten var, at Hannah, hun, hvis den er selvbiografisk, udstiller sig selv og hendes måde at være i forhold på, fordi det er ikke hende, der er the good guy i hvert fald.

Hannah Williams synger sammen med The Affirmations Late Nights and Heartbreak. Og vi bliver noget med hjerte. Vi skal nemlig have Mathias Heise-kvadrillen her med Heartbeat-humanoid. Og det der humanoid, det hentyder nok til den her lidt fede, mærkelige vocoder, som altså bliver brugt her, hvor at man synger igennem sådan en mikrofon, der gør det sådan lidt robotagtigt. Altså humanoid er jo sådan en menneskelig robot.

Her var det Heartbeat Humanoid fra Mathias Heise Quadrillion, hvor der blev andet blev brugt det her vocoder. Og det bringer mig altså til endnu et nummer med vocoder, fordi at hvis det bliver brugt fedt, så er det bare vidunderligt og så sommerligt. Og Herbie Hancock har lavet et nummer, der hedder Sunlight, fra albumet Sunlight, hvor han i det hele taget bruger vocoder rigtig meget. Og jeg synes bare, det er så sommerligt. Så her er sidste officielle sommerdag for mig på P8, fordi i morgen er det bare hverdag. Så skal vi altså også lige høre den.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er tragisk, at voldelig og udadreagerende adfærd hos borgere med demens er blevet et stigende problem i ældreplejen. Det siger ældreminister Jacob Mark og lover at give demensområdet et løft i en ny handlingsplan. Udmeldingen kommer efter en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. Har svaret 3 ud af 4 kommuner, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Jacob Mark har problemet højt på sin prioriteringsliste.
2: Det bliver noget af det, der ligger allerførst for mig som minister. Præcis hvad det vil kræve, det er noget af det, jeg skal finde ud af sammen med nogle af de organisationer, der ved rigtig meget om det. Ældresagen, Alzheimerforeningen, jeg skal snakke med KL. Og jeg tror, det kommer til at kræve flere forskellige ting.
1: Fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening er blandt dem, der slår alarm og håber på et løft på demensområdet. Og det skal gælde alle landets kommuner, siger formanden for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre.
3: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
1: Droner kan blive et våben mod den frygtede larve i Odense. Her er forskere i gang med at undersøge, hvordan de næste år kan være klar til at bekæmpe egeprocessionsspinderen. Og de undersøger blandt andet, om de kan bruge varmesøgende termiske kameraer til at finde ræder med larven. Særligt om morgenen er der en temperaturforskel på en larverede og træet. Ræden varmer simpelthen hurtigere op end selve træet, siger Henrik Skov, midt i by fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Og det betyder, at droner muligvis kan hjælpe med at spotte de træer, der er angrebet. Odense Kommune anslår, at indsatsen vil løbe op i over 10 millioner kroner i år. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på efterskolerne, og på mange af dem vil de unge blive mødt af ret skrappe regler for brugen af mobiltelefon. Der er flere og flere efterskoler, der indfører, fortæller formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
4: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er Efterskolen Smedegård i Nordvestsjælland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien, og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
5: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Efter efterårsferien får eleverne på efterskolen adgang til deres telefon 3 timer om dagen. Vi får sol og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: P8 Jazz. Med Ida Rød.
7: Billie Holiday er en af dem, jeg ikke synes, jeg har spillet nok den her sommer, hvor jeg ligesom gør status det sidste sommersending for mit vedkommende, fordi det sidste sommersendingsdag her på P8. Så I får et af mine yndlingsnummer med hende, nemlig den smukke Solitude, som er lidt melankolsk, og det er jeg altså også her, hvor for mit vedkommende føles lidt som om sommeren er forbi. Ikke fordi, at der ikke er sommer endnu ind i august, men fordi, at arbejdet sådan rigtig arbejde kalder igen i morgen. Det føles lidt som ferie at sende radio for jer.

Billie Holidays sang her Solitude, et nummer, som Duke Ellington har skrevet. Men hun ejer den jo altså bare. Familien Wust er en meget talentfuld familie, og her er der altså fem stykker af dem, fem gange Wust. Og med sig har de så Live Strings. Sidste år udgav de albumet Ramt i Hjertet, og derfra skal vi høre nummeret Linedanseren.

Fem gange vust med Live Strings. Her var det Linedanseren, som jo er et nummer af Sebastian, eller som han vælger at kalde sig, Knud Torben Krabborg Christensen. Men et smukt nummer og smukt fortolket her fem gange vust, hvor det jo er Frederik Vust, der synger og har den her enormt lækre vokal. Jeg er i hvert fald meget pjattet, når han synger. Vi skal nu have I'll Never Stop Loving You fra Jasmine Lacey.

Ja, Gilberto Gil med Palco, som måske er mit yndlingsdansenummer. Og jeg sad også lige og fik rystet leverne lidt her i studiet. Nu skal vi så have Bill Evans med nummeret You and the Night and the Music. For på en eller anden måde, så er det meget sommeragtigt, det her nummer. Ikke? Sådan de der lyse nætter, man føler, bliver ved med at vare for evigt. Og godt selskab og god musik.

Lidt svenske toner her fra Sven Wunder, og det kan jo godt være, at han lyder tysk med det efternavn, men han er altså pæresvensk og hedder i virkeligheden Joel Niels Danell. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, det Sven Wunder, men det er smukt, og her var der en lille vals, Asterisen Waltz. Nu skal vi have Kenny Dorm, Septep med Passion Spring.

Maria Kvist Trio var det her med Visa von sich schön. Så lidt mere svensk til jer, og jamen, jeg er simpelthen også lidt influeret af Sverige. Jeg har lige holdt min ferie der, og det var skønt. Det er fra albumet Jämtlandssångarna, så hun holder jo den her Jan-Johanske tradition i hævd, kan man jo sige, med at spille svensk visa og gøre det på jazz. Og det er jo egentlig en nordisk ting efterhånden, ikke? Det er jo vores standard, som så bliver fortolket på alle mulige måder. Vi skal have lidt Al Green, og han har Anthony Hamilton med sig, som solist på nummeret Lay It Down.

En omgang god energi her fra Domi og JD Beck med deres nummer Smile. Og så er det blevet tid til, at jeg... Ja, det er snart tid til Radioavis, men jeg skal lige nå at spille Antonio Dajanis sæson er slut, fordi det er ligesom min farvel sommersang. Og den er jo lidt slut for mig i sommeren, og det er den jo alligevel ikke, den fortsætter, men sommersending på P8 for mig er slut. Så det her nummer er bare så passende.

Endnu en stjerne, endnu en sol, endnu et lys fader ud, men mørket føles som fløjl mod din silke hud. Det er C.V. Jørgensens tekst til sæsonen er slut, som er så smuk, og nok min favorit fra Carsten Valentin. Og jeg elsker den også, når trommeslager med mere Antonio Tajani fortolker den herfra albummet. Herfra kan det kun gå to veje. Og det var simpelthen næst sidste nummer for mig. Jeg kan ikke nå meget mere end Randi Laubek og nummeret Midsommer Flue. En midsommerforkølelse, influenza, hvad man vil kalde det. Lidt melankolsk også, fordi at det er slut ja, med sommersending. I morgen er det hverdag på P8, men jeg drømmer selvfølgelig om sommer en god stund endnu. Tak fordi I er verdens bedste lyttere, og ja, jeg er jo at finde på kanalen om lørdagen, hvor jeg laver Se det for dig, og det er jeg også om en lille uges tid tilbage med en udsendelse. Så kan I have en rigtig god søndag derude.

0: Folk bliver nu opfordret til at holde sig fra et bestemt område i en nordjysk plantage. Der er kommet skilt op, efter at en løber blev skræmt af en ulv. Andre har vendet sig til ulvene.
1: Altså, vi siger uge, men vi siger også uge, når der er rådyr.
0: Stadig flere af dem, ældreplejen tager sig af, er demente. Og det kan være en barsk omgang for de ansatte.
2: Råb på skrig, spyt, vores slå og spark.
0: Ministeren lover, at der bliver gjort noget ved problemet. På mange efterskoler er der nu skrappe regler for, hvordan man må bruge sin mobiltelefon. Og når man begynder på sådan en i dag, kan det være rart, at der er nogen, der har det værre.
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt. Og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid.
0: Så er radioavisen i gang, måske på din mobil. Jeg hedder Nina Høsberg. Og vi begynder med det omdiskuterede møde mellem en løber og en ulv i Bunken Klit Plantage i Nordjylland. Manden løb på ulven og en ulvevalp på en løbetur, og ulven viste tænder på et tidspunkt. Han forsøgte at skræmme den væk og optog det på video. Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, har været med til at rådgive myndighederne om den her ulvs adfærd og har også talt med løberen. Han siger, at ulven opførte sig helt naturligt.
4: Vi ser det i det her tilfælde, fordi ulven den rent faktisk bliver overrasket. Den har faktisk ikke konstateret, at der var et menneske til stede, men det er vigtigt at sige, at det er ikke en... Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er. Den forsøger egentlig bare at true personen til at søge væk fra området, og det har den succes med. Det er ikke, fordi ulven på nogen måde lægger an til at skulle angribe personen.
0: Ulven fulgte efter løberen ud på en mark, men ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, er enig i, at ulven prøvede at beskytte valpen. Og selvom man kan blive bange, så vurderer han, at der ikke har været fare på færre i situationen.
5: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
0: Myndighederne anbefaler borgerne, at de ikke færdes i det område ved Bunken Klitplantage i øjeblikket, hvor der er ulvevalpe. Men borgmesteren i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, er ikke vild med det, han har set på videoen, trods eksperternes vurdering.
6: Jeg har jo set videoen, og jeg må sige, at den er jo den er ubehagelig. Det gør mig utryg, det må jeg sige. Og det er jo ikke... Det er også den reaktion, jeg får fra borgerne herop, at det virker voldsomt, det man ser på den video.
0: Johan Skytte Smoravski, du er taget hen på en campingplads ved siden af det område, hvor ulven er blevet set.
7: Ja, campingpladsen First Camp Råbjerg Mile ligger kun bare lige et par kilometer fra den hændelse, der var på videoen, som vi lige har hørt. Og her på campingpladsen bor du, Maj-Britt Møller. Du har været fastligger her i 7 år, har også set den video, vi lige har hørt. Hvordan er det at bo her lige ved siden af?
8: Jamen altså, det er lidt skræmmende, at den går derude, men altså også lidt fascinerende, at vi har sådan en, der går herude. Og hvad er så, den finder på næste gang, når den kommer tættere på og måske kommer herind? Altså, jeg ved godt, den forsvarer sin unge, og det gør alle jo. Det vil en hund gøre, det vil en ko gøre, det vil en hest gøre, så det er jo egentlig ret almindelig adfærd, den har gjort, men altså, det er da lidt skræmmende, når man er ude og gå med sin hund, at den går derude.
7: Hvad er det, du kan være bange for?
8: Altså, den kan gå til angreb på os og gå efter især min hund og andres hunde, der går derude. Det vil jeg synes var katastrofalt.
7: Vi har også lige hørt en ekspert sige, at den her ulv, den reagerede egentlig bare altså naturligt ved at forsvare sin unge. Hvorfor gør det der ikke mindre tryk, den har trods alt ikke angrebet?
8: Altså, det er jo det der, hvad sker der næste gang, at hvis man, nu var de også meget tæt på der, ikke? Altså, føler den sig måske mere truet næste gang, og så går til angreb, fordi altså, selvfølgelig vil den forsvare sin unge. Det vil alle gøre, og det skal den også have lov til. Men altså, den virker jo skræmmende, når den står der med og viser tænder og hårene rejst, ikke? Så virker det jo skræmmende. Men ganske almindelig natur for den at gøre.
7: Tak.
0: Som sagt anbefaler myndighederne nu, at folk ikke færdes i området. Og det er ud fra et forsigtighedsprincip, siger minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
9: Eksperterne siger, at situationen ikke er farlig, men jeg tror, alle kan se, at det er ubehageligt. Og det er derfor, vi med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip kommer med den her anbefaling. Nu har vi så også, imens vi afspærrer området, bedt udenlandske eksperter om at se på situationen, fordi det er nyt i Danmark, at mennesker støder på en ulv, som på den måde prøver at beskytte sine unger. Så vi ønsker at få det stærkest mulige faglige grundlag at vurdere hændelsen på.
0: Han håber, at udenlandske eksperter kan komme med vurderinger af flere ting.
9: Jamen, det er jo dybest set en udvidet vurdering af, hvordan vi skal agere som myndighed. Hvad er risikoen, og kan man gøre noget for at undgå, at mennesker og ulve støder sammen på den her måde? Fordi selvom eksperterne siger, at det ikke er farligt, så tror jeg, at alle kan sætte sig ind i, at den her motionist er blevet skræmt. Jeg selv løber. Jeg vil nødig udsættes for det samme, og det er derfor, vi anbefaler, at man ikke går ind i Bunken Klitplantage.
0: Du kan læse mere på DR.dk, hvor du også kan se et kort over, hvor det er, folk bliver anbefalet at holde sig væk. Ældre med svær demens fylder mere og mere i ældreplejen. Det viser en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum blandt landets 98 kommuner. Har svaret 3 ud af 4, at udadreagerende adfærd hos ældre borgere med demens er en voksende udfordring i dagligdagen. Nu kan du komme med social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen på arbejde.
10: Vibeke, hej. Skal vi spille lidt kort?
11: Den står på saftevand og kortspil på Ældrecenter Vesterlund i Jørgen.
10: Nu er det jo min tur at banke dig, ikke også? Sidste gang, der vandt du jo.
12: Jeg skal op i side.
11: Oftest er der en rolig og tryg stemning som nu. Men sådan er det desværre ikke altid, fortæller Anna-Karin Hansen, der er social- og sundhedsassistent på Vesterlund.
10: Det var en borger, der tog fat i min arm. Hun ikke ville slippe. Det var hårdt. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset. I nattevagt.
11: På trods af flere forbedringsforsøg fra politisk hold, viser en ny undersøgelse, at udadreagerende personer med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Og det kan være voldsomt, fortæller Anna-Karin Hansen.
2: Vi kan råbe og skrige, spytte og også slå og spark.
11: Konflikterne er nærmest uundgåelige, men især én ting gør hverdagen nemmere.
10: Så er det at lære ud, og du er nødt til at danne en relation for at kunne hjælpe dem på bedst mulig vis, uden en hel masse af de her konflikter. Og det alligevel så opstår det.
11: Men selvom Anna-Karin Hansen har fundet sin egen vej til at få hverdagen til at fungere, så tror hun, at udfordringen bliver ved med at vokse.
10: Jeg tror jo ikke, at det kommer til at blive bedre, fordi at i dag så bliver mennesker jo også ældre. Så jeg tror jo, at vi kommer til at opleve det mere og mere. Det er godt, jeg vandt den her gang. Du lavede mig nok vinde, ikke også?
12: Jo.
0: Det var Magnus Helms, der havde skruet det her indslag sammen. Rundspørgen fra nyhedsbrevet Momentum får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at slå alarm. Det går nemlig hårdt ud over personalet, siger Tanja Nielsen, der er sektorformand for social sundhed i FOA.
13: Det er jo en af de faggrupper, der på landsplan, når vi laver statistikmålinger på det, er allerhårdest ramt af PTSD. Og det er jo i den grad også en belastningsreaktion, der kommer, når du bliver udsat for gentagende råb, nap, skub, slag.
0: Tanja Nielsen efterlyser et løft af demensområdet.
13: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
0: En demenshandlingsplan i 2016 skulle gøre Danmark til et demensvenligt land i 2025. Nu har den nye regering lovet en ny, og ældreminister Jacob Mark siger, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
14: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
0: Lød det altså fra ældreministeren. Omkring 30.000 unge starter i dag en ny tilværelse på landets efterskoler. Og mange af dem vil opdage, at mobiltelefonen er underlagt ret skrappe krav. Flere og flere efterskoler har en restriktiv mobilpolitik. Det gælder blandt andet Dronninglund Efterskole i Nordjylland. Og vores reporter, Mads Søndergaard Thøgersen, har besøgt en af de kommende elever til en snak om skærmtid.
15: Og her på teenageværelset i Nørre Sundby, der bor du, Astrid Frej Knudsen, og du har været i gang med at pakke til det efterskoleophold, der starter for dig på søndag. Der er lidt slik, der er lidt sæbe, forlængerledning til den telefon, som du skal have med, men som du ikke må bruge så meget. Hvordan bliver det?
3: Det bliver lidt mærkeligt, at den ikke kommer til at ligge i lommen, som den altid gør. At den skal ligge op på værelset eller være afleveret til lærerne.
15: Hvad tænker du om, at ret mange efterskoler, som blandt andet den, du skal starte på, de laver skrappe regler for, hvor og hvor meget man må bruge sin telefon som elev?
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt, og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid. Men vi har egentlig okay regler, og jeg synes helt, det er fint nok, det de gør.
15: Du bruger din telefon en hel del ved, at jeg sidder her på sengen med den. Måske en 4 timer om dagen, har du fortalt mig. Tror du godt, du kan undvære den, når du starter på efterskole?
3: Jeg tror, det bliver svært, men jeg kan nok godt. Og ja, jeg tænker, det skal nok blive godt at være sammen med alle vennerne og den slags.
0: For efterskolerne handler det om at beskytte fællesskabet og give eleverne mulighed for at få et bedre ophold, siger formand for efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
12: For mange af eleverne giver det et bedre efterskoleophold. Det bliver mere intenst. Minisamfundet bliver fuldstændigt, fordi mobiltelefonen er et forstyrrende element i det analoge fællesskab.
0: Iran og Oman nærmer sig en aftale om Hormuzstrædet. Det siger den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi i dag. Og han kalder de igangværende forhandlinger mellem de to lande for positive og konstruktive, skriver Reuters. Ifølge udenrigsministeren har forhandlingerne de seneste dage handlet om muligheden for at oprette en ny sejlrute gennem strædet, som Iran og Oman i fællesskab skal have ansvaret for. Hormuzstrædet har siden krigens begyndelse i februar været stort set lukket for skibstrafik. Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet. Hvilken rolle spiller Oman i forhold til at få Hormuzstrædet åbnet?
16: Oman spiller en rigtig interessant dobbeltrolle. På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredjepart mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
0: Og sent i aften sagde Iran, at en aftale med Oman ikke er nok til at åbne strædet, og at USA skal acceptere en række iranske krav. Hvor svært bliver det at få USA med på de krav?
16: Det bliver formentlig ret svært. Det er 6 meget maksimalistiske krav fra Irans side, blandt andet krigsskadeerstatning og stop af krig, ikke bare i Iran, men også Palæstina og Yemen. Så det bliver alt andet lige ret svært at gøre videre herfra i forhold til reelt at åbne Hormuzstrædet.
0: Så du vurderer ikke, at mulighederne for at få åbnet Hormuzstrædet igen er en realitet inden for den nærmeste fremtid?
16: Det, der er rigtig vanskeligt i den her situation, er, at Iran har kortene på deres side, eller i hvert fald tiden på deres side, i den forstand, at USA er ret presset, både når det kommer til oliepriser og når det kommer til parlamentariske elementer i forhold til at fortsætte pres på Iran. Deres missillagre er i bund, og så har de også det her midtvejsvalg i november, som også presser administrationen. Så Iran har i høj grad tiden på deres side og en interesse i, måske mere eller mindre, at trække det her så langt de kan.
0: Isabel Bramsen, tak fordi du var med her. Sommerferien går på hel, og der er skolestart i morgen. Derfor forventer Vejdirektoratet ekstra mange biler på vejene i dag. Risikoen for kø og langsom trafik er størst, ja, fra nu og så til kl. 16. Så Jakob Majgaard Christensen, vagthavende ved Vejdirektoratet, hvad er status på vejene lige nu?
17: Jamen status er, at vi stadig er ganske kort ind i den her periode, hvor vi advarer om tæt trafik og kødannelser. Så det er egentlig kun enkelte steder, vi pt. Oplever, at der er tæt trafik. Det er særligt på Vestmotorvejen i retning ud mod Storebælt, der lige pt. Er mest tryg på vejene. Lokalt så kan der andre steder også opleves kø, blandt andet omkring Horsens og ned omkring Kolding og Fynske Motorvej ved Odense hedder den.
0: Hvor er der så størst risiko for, at der bliver kø i eftermiddag?
17: Jamen, som udgangspunkt så regner vi med, at det bliver de tværgående motorveje på tværs af landet. Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik. Men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønderjyske Motorvej ned for grænsen af.
0: Har du lige nogle gode råd til dem, der skal ud og køre i dag?
17: Jamen det kan du tro. Klæd godt på, inden I kører hjemmefra. Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogen hændelser, som påvirker jeres tur. Når I sidder ude i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt. Den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til en varm køretur.
0: Tak for de gode råd, Jakob Majgaard Christensen. Solen skinner i øjeblikket, men den kan være sløret i perioder. Og så bliver det op til mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var Peter Favre Løfald, der var redaktør på Midtjyllands Radioavisen.
18: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Folk bliver anbefalet at holde sig fra et område i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Anbefalingen er kommet i dag efter et møde mellem en løber, en ulv og en ulvevalp. Med sin telefon filmede løberen mødet, hvor ulven også på et tidspunkt viser tænder. Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, siger, at ulven opførte sig helt naturligt.
2: Vi ser det i det her tilfælde, fordi ulven den rent faktisk bliver overrasket. Den har faktisk ikke konstateret, at der var et menneske til stede, men det er vigtigt at sige, at det er ikke en... Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er. Den forsøger egentlig bare at true personen til at søge væk fra området, og det har den succes med. Det er ikke, fordi ulven på nogen måde ligger an til at skulle angribe personen.
1: Campingpladsen First Camp Råbjerg Mile ligger nogle kilometer fra det område, hvor ulven blev set. Og Maj-Britt Møller, der bor på pladsen, synes, det er skræmmende.
3: Men altså også lidt fascinerende, at vi har sådan en, der går herude. Og hvad er så, den finder på næste gang, når den kommer tættere på og måske kommer herind? Altså, jeg ved godt, den forsvarer sin unge, og det gør alle jo. Det vil en hund gøre, det vil en ko gøre, det vil en hest gøre. Så det er jo egentlig ret almindelig adfærd, at den har gjort, men altså, det er da lidt skræmmende, når man er ude og gå med sin hund.
1: Droner kan blive et våben mod den frygtede larve i Odense. Her er forskere i gang med at undersøge, hvordan de næste år kan være klar til at bekæmpe e-processionsspinderen. Og de undersøger blandt andet, om de kan bruge varmesøgende termiske kameraer til at finde redder med larven. Særligt om morgenen er der en temperaturforskel på en larverede og træet. Reden varmer simpelthen hurtigere op end selve træet, siger Henrik Skov Midtby fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Og det betyder, at droner muligvis kan hjælpe med at spotte de træer, der er angrebet. Skal du afsted i bilen i løbet af eftermiddagen, risikerer du langsom trafik og kø. Det er meldingen fra Vejdirektoratet, for i morgen er der skolestart, og mange skal hjem. Risikoen for tæt trafik er størst frem til kl. 16, og især på motorvejene på tværs af landet, fortæller vagthaven i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen.
4: Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik. Men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønderjyske Motorvej ned for grænsen af.
1: Så her kommer lige et par råd.
4: Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogen hændelser, som påvirker jeres tur. Når I sidder ude i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt, den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs, og så huske noget koldt vand til en varm køretur.
1: Ja, det bliver mellem 20 og 28 grader i dag, og så får vi jo et nogen eller en del sol, men i perioder kan solen også være sløret. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de puttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: men jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Og jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

Det er sidste uge i november. Et usædvanligt tidspunkt at være i Athen på. Jeg er alene, og næsten også den eneste på Akropolis, og i den gamle bydels turistgader, hvor borgerne med de rødternede duge står tomme på fortovet. Det uforsonlige kaos begynder først nede i store beskidte hverdags-Athen med det trafikalske overtryk mellem grå bygninger af armeret beton, der ikke med nogen form for kælenskab imødekommer, hvad der måtte være af romantiske sydlandsdrømme hos den rejsende. Som til gengæld ikke kan gå mange skridt, uden at blive standset af katteagtige mænd, der tilbyder at guide ham til Beautiful Girls. Som eneste gæst i den store overdækkede taverne, der ligger på et bjerg højt over byen, har jeg spist mit aftensmåltid og sidder nu med en mytosøl og kigger ud over Athens mørke, der lige så vel kan beskrives som millioner af bitte små lys. Og af en eller anden grund kan jeg i et meget kort øjeblik udholde tanken om en gang at skulle dø. Hvis jeg nu ser mig selv som et af disse små lys blandt alle de andre, tænker jeg, ville det faktisk være okay, at det med et forsvandt i mørke. Så betaler jeg regningen og rejser mig for at gå ned gennem de stejle gader mod mit hotel, og nu er det allerede forbi med at være okay.

for whatever love the wants. Love to get. Take off your coat.

0: Ven.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Spark, slag og spyt bliver i stigende grad en del af hverdagen for personalet i ældreplejen. Meldingen fra 3 ud af 4 kommuner er, at udadreagerende adfærd hos ældre med demens er en stigende udfordring. Det viser en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og det er også blevet en del af hverdagen for social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen på Ældrecentret Vesterlund.
2: Det, der så sker, det er jo, at de kan råbe og skrige, spyt og også slå og spark og de her ting.
1: Rundspørgen får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at efterlyse et løft af demensområdet.
3: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
1: En handlingsplan i 2016 skulle gøre Danmark til et demensvenligt land i 2025. Den nye regering har lovet at følge op på den ambition. Og ældreminister Jacob Mark siger, at den nye national demenshandleplan har høj prioritet.
4: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
1: Ulvebestanden i Danmark vokser langsommere end forventet. Det siger Kent Olsen, der som videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus er med til at overvåge ulvens færden i Danmark. Vi har mistanke om, at ulovlig jagt og menneskeskabt dødelighed er med til at holde væksten nede, selvom der er rigeligt med levesteder og fødegrundlag i form af krondyr og andet vildt til at understøtte flere ulve. Den seneste opgørelse viser, at der var 49 voksne ulve i Jylland ved udgangen af april. Tidligere var der 42. Udmeldingen kommer efter, at en motionist løb på en ulv og en ulvevalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland og optog det på video. Her kan man høre ham råbe af ulven, mens ulven viser tænder og rejser nakkehår. Men ifølge Kent Olsen er der intet i videoen, der indikerer, at der var en farlig situation. Det vrimler med uønskede katte lige nu, og der er pladsmangel og ventelister på flere dyreinternater. Blandt andet hos Dyrenes Beskyttelse i Roskilde, der har over 50 katte i øjeblikket, og 200 ude hos plejefamilier, fortæller souschef Julie Vedfeldt Nielsen.
5: Lige nu der er rigtig mange katte, der går ude, som ikke er steriliseret eller kastreret, og så formerer de sig. Og så ender killingerne typisk her hos os. Det kan være, at de bliver dumpet. Vi får rigtig mange killinger ind, fundet i papkasser, i transportkasser osv. Der er også mange, der bare bliver fundet løs på gade. Nogle gange så skaffer man sig en kat, og så kommer den hjem med killinger, og så er en kat blevet til 7, og så bliver det for stor en mundfuld.
1: Nogen eller en del sol, som i perioder kan være sløret, og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

Det var med det her fantastiske og meget energiske nummer, som hedder Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher med Jackie Wilson, at dagens program Sjæl gik i gang. Velkommen tilbage efter en lang sommerferie. Solen er endelig tilbage for fuld blus her på P8. Og de næste to timer står altså i de store følelsers tegn. Vi skal lytte til nyt soul, vi skal lytte til gammel soul, vi skal lytte til alt derinde imellem, og vi skal også lytte til noget af det, som var med til at skabe den her fantastiske genre, hvor der ikke er nogen grænser for, hvor mange følelser man lukker ud. For det er et af kendetegnene lige præcis ved soulmusikken. Det er bare at give slip. Nu skal vi lytte til et helt nyt nummer, som lige er udkommet her for en 14 dages tid siden med den engelske trio Guts Street Park. De er en slags husorkester for sig selv, hvor de inviterer forskellige kunstnere ind for at synge på deres numre. Og nummeret, vi skal lytte til nu, det er altså en helt ny single, som kommer til at ligge på deres anden plade, der udkommer til oktober. Og med sig har de en kending, en sangerinde, som de har arbejdet en del sammen med. Hun hedder Celeste. Vi kommer ned i tempo nu. Her får du Easy med Guts Street Park og Celeste. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sjæl.

Det her var Shirley Scott og nummeret I Feel Alright. Hvis man har lavet et gigantisk hit, så er det tit og ofte, at man kun bliver forbundet med det. Og det gælder faktisk den næste sangerinde. Hun hedder Thelma Houston, og hun har lavet et af de allerstørste disco-numre overhovedet, som stadigvæk til den dag i dag bliver spillet over hele verden. Det hedder Don't Leave Me This Way. Men hun har altså også lavet andre numre. Vi skal nu lytte til et midt-70'er-nummer med hende, hvor hun er meget mere soulet og tilbagelænet. Og selvom man godt kan høre, at lyden er blevet mere slut-70'er-agtigt, en mere blød lyd, så er der stadigvæk masser af soul at finde i Thelma Houston's Come To Me.

Stewart tilbage fra midten af 60'erne på nummeret Sitting in the Park. Og vi bliver lidt i den samme stemning med nummeret her, som vi nu skal lytte til. Det er altså kun indspillet for nogle få år siden i 2018. Det er inden for den subgenre til soulen, som bliver kaldt for retro soul. Og sangerinden på nummeret, hun er også en af de helt store spillere på vestkysten i USA inden for den her genre. Der sker jo sindssygt meget i Californien inden for selve retrosoulen og det, man kalder for Chicano Soul. Hun hedder Trish Toledo, og det er altså det her nummer, som ligesom var med til at cementere hendes position inden for retrosoul. Her får du hende i selskab med Baby Bash på Do You Love.

0: Roy Eldridge på de her romantiske toner i It Never Entered My Mind. Det er en legendarisk kunstner, vi skal lytte til nu. Nummeret, som vi skal høre, det blev indspillet i 1956, det vil sige inden soulen som sådan opstod og fik et navn tilbage i slutningen af 50'erne, start 60'erne. Kunstneren, han var soul, inden der var en soul-genre. Og på det her tidspunkt, der var det jo doo-wop og rhythm and blues, som var stort. Men der var altså ingen, der sang som Screaming Jay Hawkins. For han krængede sin sjæl ud, som man aldrig havde hørt før. Nummeret, vi skal lytte til, det her er hans mest kendte nummer. Han havde egentlig forestillet sig, at nummeret her det skulle indspilles som sådan en virkelig lækker kærlighedsballade. Men ved den session, hvor nummeret skulle indspilles der tilbage i midten af 50'erne, der gik et eller andet helt galt. Eller helt rigtigt. Fordi at Screaming Jay Hawkins, han brølede. Han flåede sangen midt over. Og bagefter så blev han spurgt om, hvorfor han sang sådan. Det var jo helt vildt, sådan som han krængede sin sjæl ud. Så svarede han, at det var fordi, han var simpelthen så beruset, at han faktisk ikke kunne huske, at han havde indspillet den. Men ikke desto mindre, så blev det her nummer altså et meget banebrydende nummer. Og det har ikke kun inspireret soulsangere til, hvad de kunne gøre med deres stemme, men faktisk har han også inspireret en hel genre, nemlig det, man kalder for shock rock. For når Screaming Jay Hawkins han gik på scenen, så var det altså et horrorshow uden lignende. Han kom op af en kiste, han havde en kæmpe kap på. Forestil dig den her mand i leopardmønstret suit. Han havde slanger, han havde et kranium, som hed Henry, som altid havde en cigaret i munden. Og der var røg over det hele, og så sang han altså den her sang, vi nu skal lytte til. Så han har altså både betydet noget for soul-genren, men altså også for rocken, fordi det her det var jo længe før, at sådan nogen som Alice Cooper og Kiss og Marilyn Manson gjorde hele den her genre med at klæde sig ud og nærmest lave teaterstykke på scenen, som var mere eller mindre grotesk. Det er altså Screaming Jay Hawkins, der har været ophavsmand til det her. Får du ham på I Put a Spell on You.
1: I put a spell on you.

0: Så, så simpelt og samtidig ekstremt banebrydende. Da nummeret her, det udkom i 1962, der var der aldrig nogensinde noget, der havde hørt noget lignende. Og nummeret her blev også en af grundstenene inden for det, som vi kalder for Memphis Soul, det vil sige soul, som stammer fra byen Memphis, og som er koncentreret omkring studierne og pladeselskabet, som tilhørte Stax Records. Stax Records, de blev et af de helt store lyduniverser inden for soulen og var med til at definere den her mere ro og skramlede soul. Og nummeret her, det gik faktisk også nummer et, og det er jo ret vildt at tænke på, at det gik nummer et tilbage i 62 med den her hårde lyd, og også at der ikke var noget vokal på. Nummeret blev faktisk til ved en tilfældighed for de fire musikere, som spiller på nummeret. Booker T and the MGs, de havde egentlig fået fri og sad bare og legede lidt rundt i studiet, og keyboardspilleren, han havde lige et lille orgelriff, han gerne lige ville prøve af, og det blev altså til nummeret her, som vi lyttede til, som hed Green Onions. Nu skal vi ikke særlig lang tid tilbage i tiden. Kun 14 dage er det siden, at nummeret her, vi skal lytte til nu, det kom ud. Det er et stort sammensurium af hiphop-producere, jazzmusikere og soulsangere, så derfor er nummeret også lidt svært at sætte sådan helt i bås. Det er Terrence Martin, Dinner Party, Robert Glasper og Kamasi Washington featuring Felix og Ninth Wonder, der har slået sig sammen om nummeret her. Det hedder Peace of Mind.
1: Peace of Mind.

Vibes fra Nate Evans. Det her, det var nummeret Main Squeeze. Little Janice hed ikke bare Little Janice, fordi at hun var lille af statur. Hun var kun 17 år gammel, da hun indspillede sit eneste album, hun overhovedet lavede igennem hendes karriere. Det er meget uvist, hvad der skete med hende efterfølgende, men hun lavede altså kun et album. Desværre, for hun har en super fed lyd, og på trods af hendes unge alder, så har hun en dybde i hendes stemme. Og nummeret, vi skal lytte til, Since You've Been Gone, det har sådan en varm, lækker 60'er lyd over sig. Her får du Little Janice på Since You've Been Gone.

Ernestine Anderson på Mercy, Mercy, Mercy. Du lytter til Sjæl her på P8, og jeg har meget mere soulmusik til dig på den anden side af radioavisen. Men der skal altså gøres plads til en nu, og så er de store følelser på spil på den anden side af den igen. Op til radioavisen går vi totalt gospel sammen med Charles Smith og nummeret Ashes to Ashes.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 15-årig pige fra Hedensted, der i tirsdags forsvandt fra sit hjem og senere blev fundet i Ungarn, er nu tilbage i Danmark. Her er hun blevet genforenet med sin familie, fortæller Sydøstjyllands Politi. Pigen forlod sit hjem i Hedensted i tirsdags, og politiet udsendte en offentlig efterlysning både i Danmark og internationalt. Og torsdag blev pigen så fundet i Ungarn. Tidligere har Sydøstjyllands Politi meddelt, at man mistænker, at der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Politiet fortæller, at efterforskningen af sagen fortsætter, og at de derfor ikke har flere kommentarer. For mange er årets sommerferie brugt op i dag, og nu er der kun hjemturen tilbage. Og hvis det foregår i bil, ja, så kan du sidde og se på alle de andre, der også må erkende, at sommeren næsten fløj afsted. For ifølge vagthavende i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen, så giver sommerhjemtrafikken kø på vejene i dag, og risikoen for tæt trafik er størst frem til kl. 16, og især på motorvejene på tværs af landet.
2: Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik, men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønderske Motorvej ned for grænsen af.
1: Og er du på vejene lige nu, så er her lige et par trafikråd.
2: Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogen hændelser, som påvirker jeres tur. Når I ser ud i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt, den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til en varm køretur.
1: Flere tilskuere blev i aftes klemt, og nogen besvimede, da bandet The Minds of 99 spillede på festivalen Smukfest i Skanderborg. Under koncerten var der så pakket foran festivalens største scene, at festivalen måtte lukke hovedindgangen, og flere gæster måtte hjælpes i sikkerhed bag en bar, fortæller sikkerhedschef på Smukfest, Thomas Rydahl.
3: Der trækker vi 10 gæster over en bardisk for at få dem givet noget luft, og to af de personer, de besvimer, da vi får dem over, men vi får dem hurtigt på benene igen, og vi har vores medicinske beredskab på stedet.
1: Et par festivalgæster, Kette Kieli og Tina Ørving, fortæller, at det var en ubehagelig og kaotisk oplevelse at være til koncerten.
4: Altså, der var mennesker alle vejen. Fuldstændig kaotisk. Jamen, jeg kunne bare se, at folk de stod rigtig tæt, og der blev skubbet om as, der kastede øl.
5: Alt for mange mennesker, og rundt omkring os, der var også en, der blev dårlig, og gør det der tegn, at der kom nogen, men der kunne ikke komme nogen ind og hjælpe jo.
1: Og festivalen fortæller, at de nu vil undersøge situationen i går nærmere. En hel del sol her søndag eftermiddag, den kan dog være lidt sløret, altså solen, og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Vi får sol i aften, men så kommer der altså skyer og regn i nat. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til showet på P8.

Hvis du går rundt og føler dig sådan lidt tom indeni, så er du kommet det helt rigtige sted hen. For her i programmet, der har følelserne frit spil, og de bliver altså krænget ud, uanset om de er store eller små. Du lytter til Soulprogrammet her på Danmarks Radio, her på P8. Det hedder Sjæl, og anden time gik i gang med What You See Is What You Get med The Dramatics. Her i programmet, der spiller jeg soul helt tilbage fra 50'erne, inden soul overhovedet fik en genrebetegnelse, og frem til i dag. Og nu skal vi lytte til en sangerinde og et orkester, som var med til at sætte skub i hele den der retro-soul-bølge, som virkelig topper lige nu. Eller måske der er endnu mere foran os, så det bliver endnu større end det er. Men hun var i hvert fald med til ligesom at dykke ned i den gamle lyd fra 60'erne. Det er Sharon Jones and the Dap Kings, vi skal lytte til. Her får du dem på How Do I Let a Good Man Down, helt tilbage fra 2004. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til anden time af Sjæl.

funky jazz her fra Richard Groove Holmes, en mand, som har fået tilnavnet Groove, fordi at alting bare groover omkring ham. Og det hed også Grooving for Mr. G. Nu skal vi til en sang, som virkelig gør ondt. Og det gør den ud til den yderste fingerspids og ind i det allerinderste. Det hedder Every Little Bit Hurts, og originalt så blev nummeret indspillet som et Motown-nummer med den sangerinde, som hedder Brenda Holloway. Men versionen, vi skal lytte til, den er med sangerinde Peggy Scott, som kom ned fra sydstaterne, og derfor er der også meget mere blues i hendes version af det her hjerteskærende soul-nummer.

Sly and the Family Stone på nummeret Family Affair. Jasmine Lacey, hun har i løbet af de seneste par år været med til at definere den her nye, soulede, britiske lyd. Ikke at sammenligne med Amy Winehouse mere Motown-inspirerede soul-lyd for en 10 års tid siden. Det vi lytter til nu, som kommer fra England, det er meget mere jazzet og meget mere neo-soul. Og der er altså rigtig mange, der udgiver musik, som bevæger sig inden for det her spektrum af jazz og soul i England lige for tiden. Jasmine Lacey, hun pladedebuterede tilbage i 2023, og så har hun også gæstet flere forskellige andre kunstnere, blandt andet Ezra Collective, og derfor giver det også rigtig god mening, at en af dem, som er med i Ezra Collective, har været med til at lave det næste nummer, vi skal lytte til. Det er en single, der er udkommet her i år, her i sommer, og det hedder Sweetest Season. Og så er der noget ved det her nummer, som jeg har lagt mærke til, at jeg begyndt at boble lidt op rundt omkring, specielt fra England, og det er, at der er begyndt at komme lidt mere afrobeat ind i neo-soulen. Her får du Jasmine Lacey på Sweetest Season.

Der er vist ikke nogen tvivl om, at Stanley Turrentine, han havde lyttet til noget soul. Nummeret, vi her lyttede til, det hed Sugar. Nu skal vi til en stemme, som nærmest forsvandt ud af soulhistorien, på trods af, at Marie Queenie Lyons, hun har den fedeste stemme, og alt bare stod i stjernerne, at hun skulle blive en stor soul-funk. Stjerne. For hun sang med King Curtis, hun sang med James Brown og var omkring ham, og endte også i et studie med ret meget materiale og ikke mindst vind i ryggen, og lavede hendes desværre til dags dato eneste album, nemlig Soul Fever fra 1970. Man kan sagtens høre på pladen her, og specielt på det nummer, vi skal lytte til nu, at hun har lavet sig inspirere af selveste James Brown. Pladen den rummer både den her funkede lyd, men der er også masser af sådan noget good old soul på den her plade. Jeg synes altså, hun har en super fed stemme. Her får du Marie Queenie Lyons på Your Thing Ain't Good Without My

Jose James på det her sexede nummer, It's All Over Your Body. Nu skal vi tilbage til 1968, da cheferne på Motown fik en super idé. Hvad sker der, hvis man sætter den største kvindegruppe fra Motown og den største herregruppe fra Motown sammen og laver et super album? Der skete gode ting, for det var lige præcis, hvad Motown gjorde, da de satte Diana Ross and the Supremes og The Temptations sammen og indspille en hel plade. Og den her plade, den blev også et gigantisk hit. Og det var ikke mindst, fordi at det ikke bare var de her to grupper i studiet sammen. Der var simpelthen tænkt over arrangementerne af Diana Ross og hendes bløde, lyse stemme. Den fik den plads, den krævede, og at Temptations langt mere gospelprægede herrestemmer, de også fik den der opbakning, de skulle bruge for at kunne vise, hvad de duede til, og ikke mindst, hvad de stod for. Og det blev altså det her super album, som hedder Diana Ross and the Supremes Join the Temptations. Og det er det største hit fra den plade, vi skal lytte til. Det hedder I'm Gonna Make You Love Me.

Vi nærmer os lige så stille en radioavis, og det betyder, at sjæl er ved at være slut for i dag. Men husk, at hvis du har brug for at få fyldt op på de store følelser, så kan du altid gå ind og høre de foregående programmer inde i DR's radioapp, DR Lyd. Nummeret, vi før lyttede til med Diana Ross og The Supremes og The Temptations, det var jo klassisk Motown. Og nu skal vi over til det andet store pladeselskab, som var med til at definere soul-lyden der tilbage i 60'erne. Men det var altså en helt anden soul-lyd, der kom ud af Stax Records. Her huserede Isaac Hayes ikke så meget som solokunstner, men mere som en sangskriver og en producer. Men han ville altså gerne udgive en soloplade, og Stax Records gik med til det. Og det var alligevel ret vildt, fordi at Isaac Hayes havde sagt, at hvis jeg skal ud med en plade, så skal jeg altså have totalt kunstnerisk frihed. Og det gav de ham. Og det udmøntede sig altså blandt andet i det nummer, vi skal lytte til nu. Det er super langt, men det er nærmest også flere numre i en, for her der improviserer og leger Isaac Hayes altså bare nærmest med alt, hvad der overhovedet findes inden for soulen og ud over det. Han laver nemlig hans version af det nummer, som Dionne Warwick og Burt Bacharach gjorde til et hit, nemlig Walk On By. Her får du Isaac Hayes for fuld udblæsning med frie tøjler på hans version af klassikeren. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er tæt trafik på især motorvejene på tværs af landet lige nu. Særligt over Storebælt er der langsom kørsel. For dagene med sommerferie er sluppet op, og i morgen venter hverdagen for mange. Men først er der altså lige en køretur hjem fra ferien. Og ifølge vagthavende i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen, så er sommerhjemtrafikken særlig slem lige her til eftermiddag.
2: Det kommer nok til at gå lidt mere træt, end man er vant til, hvis man er vant til at færdes ud i trafikken. Så derfor skal du ud og køre, og ikke er tvunget til at skulle hjem fra sommerhus, eller hvor du nu har været henne, så vil vi anbefale at køre uden for det her tidsrum for at undgå den værste trafik.
1: Og han har flere gode råd til dig, der er i bilen lige nu.
2: Hold dig opdateret, inden du kører hjemmefra på trafikinfo.dk. Lyt med på trafikradioen, når du sidder ude i bilen. Og så er det også en god idé at holde GPS'en tændt, selvom du måske godt ved, hvor du skal hen. Den kan give dig de rigtige omkørselsmuligheder, hvis det er, at der skulle være nogle hændelser, som kan påvirke din tur.
1: Israel har afvist en plan for Gaza på 15 punkter, fremlagt af Donald Trumps fredsråd. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændig. Meldingen kommer på trods af, at Hamas, ifølge mediet Times of Israel, har sagt ja til planen. Samme medie skriver, at Netanyahu allerede i onsdags i en video på Facebook kommenterede på planen, og også her afviste han den amerikanske præsident. Selvom der blev indgået en våbenhvile for Gaza i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza, og ifølge FN er mere end 1.000 mennesker blevet dræbt i angreb i Gaza siden våbenhvilens begyndelse. Myndighederne anbefaler folk at holde sig væk fra et område ved Bunken Klitplantage i Nordjylland. Anbefalingen kommer i dag efter et møde mellem en løber, en ulv og en ulvevalp. Med sin telefon filmede løberen møde, hvor ulven også på et tidspunkt viser tænder. På trods af anbefalingen så tog pensionisterne Mette Hansted og Poul B. Sørensen en cykeltur i området i dag. De så dog helst, at området var helt ulvefrit.
3: Jeg synes jo ikke, den skal være her.
4: Vi tror ikke på, at der er nogen, der kommer galt med en ulver. Vi synes, det skulle være naturligt. Han skulle slet ikke være i Danmark. Han skulle være væk.
1: Eksperter vurderer, at løberen ikke var i fare, men at ulven blot forsøgte at skræmme ham væk for at passe på sin unge. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil dog alligevel have episoden undersøgt.
5: Men jeg tror, alle kan se, at det er ubehageligt, og det er derfor, vi med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip kommer med den her anbefaling. Nu har vi så også, imens vi afspærrer området, bedt udenlandske eksperter om at se på situationen, fordi det er nyt i Danmark, at mennesker støder på en ulv, som på den måde prøver at beskytte sine unger.
1: Stadig en del sol her til eftermiddag er mellem 20 og 28 grader.
0: Det her er P8.

0: Velkommen til landet, der flyder med mælk, honning og masser af jazz. Det her er Utopia. Din vært er Josefine Philip.
1: Så er det blevet den tid på dagen, hvor vi lukker sommer og sol helt inden for dørene. Vi glemmer, hvis det regner. Og du kan egentlig bare læne dig tilbage, for jeg sidder klar med 2 timers sommertoner til dig derude. Det er i dag søndag, og derfor synes jeg, vi ligger ud i et dejligt, roligt tempo. Vi skal i selskab med Angie og nummeret Trashral. Velkommen til Utopia på P8.

Her var vi en tur i Mongoliet i selskab med Engie, og et nummer, der altså udkom tilbage i 2023 som en del af albumet Ulan, som altså betyder lettelse. Og som du kan høre her, så sang hun jo på sit modersmål, og det synes jeg altså giver en eller anden ret særlig stemning, og ikke mindst nærvær i nummeret, selvom jeg nok må erkende, at jeg ikke forstår, hvad det er, der bliver sunget. Hun har sådan en, en vokal, som har en lethed og en varme, som der smyrer sig perfekt rundt omkring klarinetten og kontrabassen og gitaren og trommerne, som vi kunne høre her. Nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal i selskab med Jørgen Ry Max Pryl Quartet og nummeret Indiana.

0: Her var vi tilbage i 1996 i selskab med Jørgen Ry og Max Bryl Quartet og nummeret Indiana. Lidt senere i programmet, så skal vi en tur forbi dagens solskinstrack. Og så kan det være, at du tænker, hvad er et solskinstrack? Og ja, titlen giver måske lidt det hele væk. Det er nemlig et nummer, som emmer af god stemning og godt humør. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Mathieu Bugart med Avant que je me nuit.
1: Chérie, si tu veux que ça boue, si tu veux que ça m'émeut, si tu veux que nous, on refasse du feu.

Fra albumet Love Made Trees lyttede vi her til Lessons fra Loaded Honey. Og det var faktisk det her nummer, der var gårsdagens Solskins track. Og vi er nået til dagens Solskins track, som altså lidt er et nummer af samme skuffe. Der er noget i stemningen i det her nummer, som jeg synes emmer af varme, af sommer og sol. Man får ligesom lov at drømme sig væk til et andet sted, hvor der måske er lidt mere blåt vand, og hvor solen altid står højt på himlen, og der er masser af lækker sandstrand. Vi skal høre Helado Negro her med Es una fantasía.

Jeg håber, du mærker solens varme og sommeren ligger sig ud over dig. Det her var i hvert fald dagens solskinstrack, Es una fantasía, med Helado Negro. Vi skal høre noget mere musik her. Det er Patrice Rushen med Kicking Back.

I kærlighedens tegn her, Dusty Springfield med The Look of Love. Og vi bliver i det her, hvad kan man kalde det, kærlighedssprog. Vi skal i hvert fald høre nummeret Taking a Chance on Love med Don Nelson.

Saxofonisten Marshall Allen udgav i en alder af 100 år sit debut soloalbum og har på den måde igennem mange årtier spillet sin musik, og jeg synes også, han er et godt eksempel på, at man kan, hvad man vil, og det er altså ret livsbekræftende, at man stadig har så meget energi i sådan en alder. Han var i selskab med Nene Cherry, som var den vokal, man kunne høre synge på det her nummer. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Gramofon med Absinthe.

Klokken den nærmer sig lige godt 5, og det betyder, at der lige om lidt kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage igen med mere Utopia og masser af god musik, så bliver endelig hængende her på kanalen. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her skal vi høre Tangoorkestret med St. Louis Blues.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To personer besvimede under en kaotisk koncert på festivalen Smukfest i aftes. Det fortæller festivalens sikkerhedschef. Det skete, da 10 personer måtte hives over en bar, fordi de blev klemt af den store menneskemængde, som var mødt op for at se det danske band The Minds of 99 spille. Festivalgæst Line Christoffersen var en af de mange, som var til koncerten.
2: Der var pres på, der var folk overalt, kunne ikke komme frem og tilbage, og der var sådan et angstanfald episode bagefter. Ikke? Det var ubehageligt.
1: Smukfest lukkede blandt andet for indgange til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Ellesgaard.
3: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
1: En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de to lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, fortæller Isabel Bremsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
1: Iran kræver desuden, at USA accepterer en række iranske betingelser, men det kan blive svært at få USA med på dem, siger Isabel Bremsen.
4: Det er 6 meget maksimalistiske krav fra Irans side, blandt andet krigsskadeerstatning og stop af krig, ikke bare i Iran, men også Palæstina og Yemen. Så det bliver alt andet lige ret svært at gå videre herfra i forhold til reelt at åbne Hormuzstrædet.
1: Ulvebestanden herhjemme vokser langsommere end forventet, det siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus og er med til at overvåge ulvens færden i Danmark. Vi har mistanke om, at ulovlig jagt og menneskeskabt dødelighed er med til at holde væksten nede, selvom der er rigeligt med levesteder og fødegrundlag, siger han. Den seneste opgørelse viser, at der var 49 voksne ulve i Jylland ved udgangen af april. Året før var der anslået 42. Fortsat nogen eller en del sol, som kan være sløret, og mellem 20 og 28 grader. Vi får også sol i aften, men så kommer der ellers skyer og regn i nat.
0: Luk lyset og musikken ind. Velkommen til Utopia på P8, det forjættede land, hvor musikken fremkalder smilet hos enhver. Din vært er Josefine Philip.
5: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med mere Utopia, stedet hvor solen altid skinner, og i den grad også i musikken. Og derfor ligger vi ud med Ego Alamay. Det her er We're Not Free. Velkommen til Utopia på P8.

Ego LMA her med We're Not Free. Vi nyder, at det for mange mennesker er den sidste feriedag, inden at livet for alvor begynder igen i morgen. Og det er i hvert fald sådan for de fleste, der har skolebørn, fordi at skolernes ferie er altså slut i morgen. Så derfor nyder vi ekstra meget den her stille ro, vi har den her eftermiddag, og det gør vi selvfølgelig med masser af god musik. Og lige nu skal vi høre Violi Viola featuring Bernardo Aguirre med Gennaro.

Tilbage i starten af nullerne udkom projektet Nouvelle Vague, som altså, hvis man oversætter det til portugisisk, hedder, eller er, bossa nova. Og det er lige præcis det, det er. Det er gamle punk- og rocksange i bossa nova-versioner. Her skal vi lytte til This Is Not A Love Song. This

Det her er Utopia på P8.

fra EP'en Reasons to Leave med Anna Stær, som altså udkom her. Tidligere på året lyttede vi til nummeret Words Waiting to Be Said, som ja, på den måde skriver sig ind i noget af al den fantastiske musik, der allerede er udkommet her i 2026. Vi skal høre noget mere musik. Vi skal nemlig i selskab med Snorre Kirk. Her er det Working the Night Shift.

Working the night shift her med Snorre Kirk. Om lidt så skal det handle om dagens musikalske håb, som jo kan komme i mange forskellige udformninger. Men mere om det lige om lidt. Nu skal vi nemlig lytte til tromslæren Benita Hostrup og nummeret Be Dawn.

Inner City Blues her med Sarah McFarlane. Vi er nået til dagens musikalske håb, som jo kan komme i mange forskellige udformninger. Og i dag står den altså i kærlighedens tegn. Vi skal nemlig lytte til en personlig favorit, et kærlighedsnummer, som jeg synes har den fineste tekst, der fortæller lidt om, at kærlighed ikke er enten eller, men altid både og. Og at det er lige præcis den dualitet, som skaber balancen. Vi skal lytte til But Beautiful, her fremført af Billie Holiday, som med sin særlige og autentiske stemme, både for håbet og melankolien frem, som rammer lige i hjertekonen.

it's gay. It's a problem, or it's play. It's a hot egg.

Ahmad Jamal Trio her med Poinciana. Eftermiddagen er i fuld gang her på P8, og hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Utopia med mig, Josefine Philip, som din vært. Og i dag har vi sådan lidt... For mange mennesker er ferien snart slut, så derfor så nyder vi ekstra meget den her eftermiddag og spiller ekstra god musik. Og lige nu skal vi altså høre Anita O'Day med Tenderly.

skønneste toner her fra Anita O'Day og nummeret Tenderly. Lige om lidt, så er klokken 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. Mit navn er Josefine Philip, og det har været en stor fornøjelse at servere Utopia for dig hele sommeren. I morgen, så starter vi op på normal vis igen her på P8, og det vil sige, at jeg mandag til torsdag fra 16 til 18 sender salongen. Vi kan nå at høre et sidste nummer, inden radioavisen kommer, og jeg har altså fundet et frem med Orlando Julius and the Heliocentrics. Et med noget god energi til at sende dig ud i en rigtig skøn aften. J.E. The Afro får du her. Vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Holbæk er flere personer ramt af skud her til eftermiddag, det oplyser politiet. Vi kan i øjeblikket ikke oplyse yderligere om deres tilstand. Det er politiets formodning, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø, skriver politiet på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiet fik meldingen om skyderiet kl. 15.45, og det skal være foregået i bebyggelsen Agervang, som ligger i den sydlige del af Holbæk. Gerningsmanden er ifølge politiet kørt fra stedet i en hvid bil, og politiet opfordrer alle, der har oplysninger i sagen, for eksempel billeder eller video, til at kontakte politiet på 114. Efter en ulv har vist tænder, så anbefaler myndighederne, at man holder sig for området i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Under en løbetur i fredags stod en mand pludselig ansigt til ansigt med en snærende ulv, og nu vil Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø undersøge hændelsen nærmere. På en campingplads i nærheden fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen, at de også er opmærksom på ulven.
2: Jeg kan godt mærke, at jeg går og er lidt på trapperne, og mine øjne de kører lidt ud på pladsen for at holde øje. Så jeg kan godt mærke, at jeg er lidt nervøs for, om vi kunne blive chikaneret, om det kunne påvirke vores gæster også. Fordi vi har jo små børn, der løber rundt på pladsen også og leger og hygger sig.
1: Løberen har filmet episoden, hvor man kan se, at han forsøger at skræmme ulven væk. Ulven har en unge, men ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet Peter Sunde vurderer, at der ikke har været fare på færde.
3: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
1: Det er lykkedes Lolland Kommune at få et møde med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr om kommunens enorme økonomiske udfordringer. Men det bliver ifølge Lolland Falsters Folketidende først, når pengene fra de statslige puljer til særligt vanskeligt stillede kommuner er blevet uddelt. Borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme havde håbet, at mødet kunne afholdes inden. Lolland Kommune står over for meget store besparelser og har i denne uge præsenteret en spareplan, der inkluderer, at plejehjem, børnehaver og to af kommunens 7 folkeskoler bliver lukket. Og den plan må politikerne arbejde videre med, siger borgmesteren, mens de venter på møde med ministeren. Udfordringerne er enorme, og vi kan ikke vente på, at andre løser dem for os, siger Marie-Louise Brem Nielsen til Lolland Falster Folketidende. Fortsat sol nogle timer endnu, men så bliver det efterhånden mere skyde fra nordvest, og i nat følger der regn med. I morgen starter med samme billede, men i løbet af dagen klarer det op, og så kommer der lidt eller nogen sol. Mellem 16 og 21 grader i morgen. Radioavisen denne time var med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Tre personer blev ramt af skud i eftermiddag i Holbæk. Det er sket i bebyggelsen Agervangen, der ligger i den sydlige del af byen. Det oplyser politiet, der også siger, at skyderiet formentlig hænger sammen med et opgør i det kriminelle miljø. Og reporter Djelsa Murtasaj, du er på stedet nu. Hvad ved vi om, hvad der er sket og hvorfor der blev skudt?
1: Jamen, jeg står her ved en politiafspærring og kigger ind mod politiet, der er ihærdigt i gang med at arbejde her ved Agervang. Og altså det vi ved, det er først og fremmest, at tre personer er ramt af skud, og de er ifølge politiet uden for livsfare. Og politiet fik en melding om det her skyderi 15:45. Og der er, som du også sagde, tale om et opgør i det kriminelle miljø.
0: Og hvad ved vi så om dem, der har skudt?
1: Vi ved, at de er på fri fod, de her gerningsmænd, og ifølge politiet skulle de have forladt Agervang i en hvid bil, og det er derfor politiet også oplyser borgere, hvis de nu har noget information i sagen, at de skal henvende sig til dem, ring ind på 114, hvis de har billeder eller videoer, der kan hjælpe politiet.
0: Tak for det, Djelsa Murtasaj, og vi følger sagen i Holbæk, hvis der kommer nyt derfra. 10 festivalgæster på festivalen Smukfest i Skanderborg fik sig i går aftes en alvorlig forskrækkelse, da de blev klemt under en koncert med The Minds of 99. To besvimede, og flere af de fremmødte til koncerten følte sig utrygge i den store menneskemængde. Festivalgæst Anne Mette Sommer var til koncerten og fortæller, at det var ubehageligt at være der, fordi man stod så tæt.
2: Altså, jeg fik det faktisk dårligt. Og jeg har ikke sådan en, jeg fik nærmest angstanfald. Vi måtte ned og sidde bagefter og bare sådan lige, jeg skal lige tælle til 10 og finde mig selv og bare væk.
0: Festivalen lukkede blandt andet for indgangen til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Ellesgaard.
3: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
0: Endnu lidt sol her til aften, men efterhånden mere skyde fra nordvest, og i nat så følger der regn med skyerne. Og sådan ser det også ud, når i morgen starter, men i løbet af dagen klarer det op, og der kommer lidt eller nogen sol. Mellem 16 og 21 grader i morgen, det bliver varmest mod sydøst. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Gerningsmændene er fortsat på fri fod efter et skyderi i Holbæks i eftermiddags. Her blev tre personer ramt af skud i bebyggelsen Agervang i det sydlige del af Holbæk. Det oplyser politiet, der også siger, at skyderiet hænger sammen med et opgør i det kriminelle miljø. Politiet efterlyste tidligere gerningsbilen, men meddeler nu, at de har fundet den hvide bil, der blev brugt i forbindelse med skyderiet. René Frederiksen var vidne til skyderiet på meget tæt hold.
2: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder. Der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad Havevangen.
3: Vi ved, at de er på fri fod, de her gerningsmænd, og ifølge politiet skulle de have forladt Agervang i en hvid bil, og det er derfor, politiet også oplyser borgere, hvis de nu har noget information i sagen, at de skal henvende sig til dem. Ring ind på 114, hvis de har billeder eller videoer, der kan hjælpe politiet.
1: Ja, det var Dielsa Murtasaj, DR's reporter på gerningsstedet i Holbæk, vi hørte her til sidst, som jeg kom til at klippe lidt hurtigt på. Og før det var det René Frederiksen, der var øjenvidne til skyderiet i Holbæk på meget tæt hold. Holbæks borgmester Christina Kryorsjak Hansen fordømmer skudepisoden. Det gør hun i et opslag på Facebook. Salget af en insektgift, der mistænkes for at kunne danne evighedskemikaliet TFA, er steget i Danmark siden 2015, det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Der er tale om aktivstoffet lambda-cyhalotrin, som indgår i insektmidler, der fortsat må sælges og bruges i Danmark. Miljøstyrelsen vil nu have undersøgt i alt 5 PFAS-sprøjtemidler, og Maria Reumert Gerding, der er miljøminister, er klar til at forbyde stoffet. Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbelt vinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af her til aften med at køre alene i front de sidste 16 kilometer og vandt både den tredje etappesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hendes første sejr i turen var i 2023. Løbets eneste dansker, Amelie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France. Hun sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. Efterhånden bliver det mere skyet fra nordvest, og i nat trækker regn ned over den nordlige og vestlige del af landet, og det breder sig faktisk til hele landet. I morgen begynder på samme måde, men i løbet af dagen klarer det op. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet har fundet en hvid bil, der i eftermiddags blev brugt i forbindelse med et skyderi i Holbæk. Men gerningsmændene er fortsat på fri fod. Skyderiet foregik i boligområdet Grønneparken, og tre personer blev ramt, men de er alle uden for livsfare, skriver politiet. En af dem, der så skyderiet på nært hold, er René Frederiksen, der netop var på vej hjem fra et besøg hos sin mor, der bor i området. Her så han, at der inden skuddene faldt, var forsamlet en større gruppe personer på gaden.
2: Vi så en gruppe på 15-20 mennesker, der stod og skubbede lidt til hinanden. Flere var maskeret, og så kommer der en bil, der stopper. En hvid Toyota, lille bil. Ud af passagersiden er der en mand, der kommer ud, som begynder at skyde over taget over mod den her gruppe af sortklædte.
1: Efter skyderiet løb gerningsmanden efter gruppen af maskerede mænd.
2: Og så begynder de at flygte i alle retninger, mest op mod Havevang, og han løber efter. Og min søster og jeg, vi fortsætter ned mod Holbæk Have.
1: Politiet skriver, at skyderiet efter deres klare overbevisning bunder i en konflikt i det kriminelle miljø, men hvad motivet nærmere er, ved de ikke. Og hvis nogen har oplysninger i sagen, så bedes de kontakte politiet på 114. Det er en udfordring at passe demente ældre for personalet i ældreplejen. Meldingen fra 3 ud af 4 kommuner er, at udadreagerende adfærd hos ældre med demens er en stigende udfordring. Det viser en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og for social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen, der arbejder på ældrecentret Vesterlund, er det også blevet en del af hverdagen.
3: Det, der så sker, det er jo, at de kan råbe og skrige, spytte og også slå og spark og de her ting.
1: Rundspørgen får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at efterlyse et løft af demensområdet. Tanja Nielsen, der er sektorformand i FOA, siger:
4: der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
1: En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel, det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændig. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Det bliver efterhånden mere skyet for nordvest, og i nat trækker regn ned over landet. I morgen begynder det også på den måde, men i løbet af dagen klarer det op, og der kommer lidt eller nogen sol i morgen mellem 16 og 21 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To personer er nu anholdt efter et skyderi i Holbæk i eftermiddag. Det drejer sig om en 23-årig mand, der er sigtet for forsøg på manddrab, og en 22-årig mand, som er sigtet for medvirken til forsøg på manddrab. De har begge meldt sig selv til politiet her til aften. Samtidig har politiet nu stoppet arbejdet i området i Holbæk, hvor skyderiet fandt sted. Det er en bebyggelse i den sydlige del af byen. Det forklarer vores reporter på stedet, Jelsa Mortesaj.
2: For kort tid siden her, der stoppede de alt arbejdet herude i Agervangen, pakket sammen, men efterforskningen den pågår stadig, og politiet efterlyser en tredje medgerningsmand.
1: Skyderiet blev anmeldt lidt i fire i eftermiddag, så politiet mener, at det fandt sted i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Tre personer blev ramt, men de er alle uden for livsfare. Politiet har altså siden været til stede i området for at sikre beviser og afhøre vidner, men her til aften er afspærringerne blevet fjernet.
2: Jamen her set til aften, der har beboerne herude i Agervang endelig fået lov til at komme med ind i deres lejligheder igen. Der har tidligere på eftermiddagen og her til aften også været afspærringer, men de er væk nu, og politiet er egentlig også væk.
1: Og det forventes, at de anholdte fremstilles i grundlovsforhør i morgen. Udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen for personalet i ældreplejen. Sådan lyder det fra 3 ud af 4 kommuner i en rundspørge fra Kommunernes Landsforening. Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige, men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
3: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
1: Kommunernes Landsforening er blandt dem, der er bekymret over udviklingen, og ifølge formand for Sundheds- og Ældreudvalget, Dorte Vest fra Venstre, så bør der komme et løft på demensområdet.
4: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
1: Skyer er på vej ind over landet fra nordvest, og de bringer regn med sig, som efterhånden når frem til hele landet. Og sådan ser vejret også ud i morgen tidlig, hvor mange starter skole og arbejde igen. Men senere, når madpakken er spist, så klarer det op, og der kommer sol. 16-21 grader i morgen. Det var slut på radioavisen her kl. 22 i studiet Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk i eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, de meldte sig selv her til aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, de meldes uden for livsfare. Inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
2: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder. Der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
1: Politiet har nu stoppet arbejdet i området, hvor skyderiet fandt sted. Det forklarer vores reporter på stedet, de altså Murtesej.
3: For kort tid siden her, der stoppede de alt arbejdet herude i Agervangen, pakket sammen, men efterforskningen den pågår stadig, og politiet efterlyser en tredje medgerningsmand.
1: Politiet opfordrer den tredje mistænkte til at melde sig selv. To personer besvimede under en kaotisk koncert på Smukfest i går aftes. Det fortæller festivalens sikkerhedschef. Det skete, da 10 personer måtte hives over en bar, fordi de blev klemt af den store menneskemængde, som var mødt op for at se det danske band The Minds of 99 spille. Festivalgæst Line Christoffersen var en af de mange, som var til koncerten.
4: Der var pres på, der var folk overalt, kunne ikke komme frem og tilbage, og der var sådan et angstanfald episode bagefter. Ikke? Det var ubehageligt.
1: Smukfest lukkede blandt andet for indgangen til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, det siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Ellesgaard.
5: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
1: Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbeltvinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af her til aften med at køre alene i front de sidste 16 km og vandt både den tredje etapesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hun vandt også turen tilbage i 2023. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France. Den danske mester sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. I nat efterhånden skyet fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mandag har mange børn første skoledag efter sommerferien, men mange af dem ankommer ikke til skolen trampende i pedalerne. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
2: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
3: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
2: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at cykle. Men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Sebastian Mørk, han er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen for personalet i ældreplejen. Sådan lyder det fra 3 ud af 4 kommuner i en rundspørg fra Kommunernes Landsforening. Borgere med demens, de kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige, men Elisabeth Klipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
6: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
1: Kommunernes Landsforening er blandt dem, der er bekymret over udviklingen. Og ifølge formand for KL Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre, så bør der komme et løft af demensområdet.
7: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
1: En berygtet formodet bandeleder landede søndag i Irland fra de Forenede Arabiske Emirater under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Camorra-mafiaen i Italien, det skriver BBC. Kinahan blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Inden skyderiet der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
2: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder. Der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
1: Politiet de opfordrer en tredje mistænkt til at melde sig selv. GPS-signaler ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni er der målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming og spoofing.
3: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
1: Ifølge Søren Reime Larsen, så tyder det ikke på, at antallet af hændelser kommer til at falde.
3: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
1: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. GPS-spoofing er derimod at forfalske et GPS-signal, så modtagerudstyret tror, at det er et andet sted, end det faktisk er. Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbeltvinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af søndag aften med at køre alene i front de sidste 16 km og vandt både den tredje etapesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hun vandt også turen tilbage i 2023. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France og sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturer de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar, og flere frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var det mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonation var ideologisk motiveret. Blandt andet Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
2: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, siger Mats Rydberg. Det er svært at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Karolinska sygehus de ønsker ikke at stille op til interview om sagen, og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om sagen. Men det kan et af SL-soldaternes andre donorbørn, Thomas Rasmus,